Na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na kana na k